0: Ja, kom igen! Sommar och dans, sen på slätta.
1: Vi var syng då!
0: Nej, jag vet inte hur.
2: Ja, det var musik ifrån Fernando och låta Trolldans här i försvingande. Den också finner på albumet Dansefest i bygda som Fernando gav ut i 2003. Så ska vi till Striplers och nu ska vi få den första smakebiten på det kommande albumet till Striplers som kommer till att slippas i maj nu i 2026. Denne gang har de vært i ærverdige Nidaros studio i Norge Trondheim sammen med en som heter Bjørn Nessjø, som regnes som en av Norges mest etablerte produsenter. Men jeg kan ikke huske at Bjørn Nessjø har produsert så mye dansebandmusikk. Han et ukjent navn for meg, men han tydeligvis kjent i musikkmiljøet. Nå har Striplers vært i hans studio og spilt inn sin første single i forkant av albumslippet. Her det Henrik Setsson, Mikael Wigstrøm, Thomas Berglund og Dan Atlerud som har skrevet låten sammen. Låten kommer her og heter Fram og tilbaks.

0: det att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen, och den var 590, sa du, ja. Då var det 125,90 då. Nej, kan jag inte säga. Nej, du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. Och hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Det var ikke særlig mye digitale hjelpemidler for fergebilitørene på 80-tallet og på Vestlandet, som jo dette må jo referere seg til, så var jo fergebilitøren, han sto jo på ferge på der du kjørte ombord. Det var ikke noe egen luke til å betale. Men det gikk som regel bra. Dette var salhusvinskvetten, etter hvert kalte de så bare vinskvetten. Og det var fra debutalbumet deres, som heter Plateau, og som kom i 1988. Jeg skal fortsette til et kjent gjeng, nemlig Chicago. Love Me Tomorrow.

0: Det har de att det far.
1: Har de det? Ja.
0: Men kan ju svarten är det för något?
1: Vad är det för något?
0: Ja.
1: Det är stora muskler i överarmar och överkropp.
0: Ja, oh, men det har han inte mora.
2: Ja. Ja, ja, det vill jag ha.
1: Ja, ja, det är greit. Men Lars, du har ju en fin och stor bröstkasse allerede.
0: Ja. Du syns inte han är något lag.
1: Nej, Olof, det är bara snack om lite justering.
0: Lite justering?
1: Ja.
0: En dröj meter.
1: Nej, men Lars, har mor din sagt något om att du bara ska ha en vacker kropp? Eller ska du också börja med lite kraftsport?
2: Hon vill att jag ska bli sån marklöftar.
1: Ja. Marklöftar?
0: Ja, ska löfta nedmarka.
1: Nedmarka?
0: Ja, hon ska laga nytt potetland på nedmarka. Ska löfta marka och snu den.
1: Ja, sån. Ja.
0: Vi har inte traktor igen. Som ska ha en ordentlig marklöftar.
1: Ja.
0: Ja, tror du det går bra det?
1: Ja, det är möjligt.
0: Ja.
1: Det är möjligt vi klarar att fixa det, Lars.
0: Ja.
1: Vi ska komma tillbaka till det.
0: Kjempemässigt.
1: Men du, Olof, du plagas kanske med övervikt. Det är många som gör det idag.
0: Ja, det ser man överallt.
1: Ja.
0: Hvor man minst väntar det.
1: Ja.
0: Åh, nej gutt, det är inte mycket övervikt här, va?
1: Nej.
0: Men jag började att säga gutt det också.
1: Gjorde du det?
0: Ja, där, men jag fick så många bildningar att jag kunde ge skruv och unboxa på mig. Så rustade gängen fast, jag fick och köra mig. Jag blev ju hemma förbannad.
1: Ja.
0: Jag hade satt mig på slankekost, på hälsekost.
1: Jo det.
0: Fiber och kli.
1: Ja.
0: Däken har ätit så mycket fiber och kli att nå skit är spånplatt.
1: Hvordan er det, Olof? Du plages med en stor og slapp mage.
0: Ja, ja, men det er ikke min.
1: Er det ikke din?
0: Nei, det er massivt.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Og den har alltid vært sånn.
1: Ja, den er jo like svær.
0: Hun er like svær, ja da.
1: Ja, men du skulle ta dem hit, vet
0: du. Hva skulle vi jo her?
1: Her har vi masse nymotens ting. Vi har kvikslim, fettsugling og boblebad.
0: Ja, det er boblebad har vi prøvd.
1: Hvor hen?
0: Det har vi hjemme.
1: Har dere det?
0: Stor gryta i fjøsgangen. Ja, kjempefint boblebad.
1: Ja.
0: Jeg fyller jo halve vatten og halve møsjura. Du aner ikke hvor det bobler. Og så bryter jeg kjæringen opp i.
1: Nei, det går.
0: Hun trives godt der, ja.
1: Ja, men det er jo helsefarlig. Det.
0: Nei, jeg koker bare en time. Ja. Hun blir så yven av den møsjura. Ja.
1: Heller tatt hun hit, så har vi prøvd sånn fettsuging.
0: Det har vi også prøvd.
1: Hvor hen?
0: Hjemme.
1: Hjemme? Dere har jo ikke utstyr der.
0: Nei, melkemaskin. Vi, hun er masse opp på fjerntynnet med fettsuging, så sier hun. Olof, det der må du prøve. Gå opp i fjøsen og hente melkemaskinen, så du sier.
1: Ja, gjorde
0: det. Jeg er oppe og hente maskinen, og Emma, hun ranger ned i gaura. Og satte vi melkemaskinen fra. Ja.
1: Ja.
0: Vi måtte jo prøve, vi måtte jo prøve å se om vi fikk noe til å forsvinne.
1: Ja, forsvant nå.
0: Ja, melkemaskinen.
1: Nei, Olof, jeg står og lurer på her hva som egentlig feiler deg.
0: Ja, det lurer jeg også på.
1: Gjør du det?
0: Ja, men hun har sendt lapp med.
1: Jaha.
0: Hun har sendt lapp med til helsestudio. Pina, det mangler lapp. Er det mangler lapp?
1: Ja, det er
0: som å komme til biltilsynet. Ja, just det er forstillingen. Nei, det er forstillingen. Og rett opp kardangen. Nei, det er forstillingen.
1: Nei.
0: Og tett igjen lyd på. Den må vi komme inn. Er du her, Spongen? Her hun har skrevet lappen med, skal vi se. Oluf har små seiskuldre.
1: Ja.
0: Er kalvbein.
1: Jaha.
0: Du pina hadde vært hos veterinær. Ta og skrev noe her, hva står... Hva står der?
1: Si i kokninga.
0: Si i kokninga? Hva er svarten med noe med det?
1: Nei, hun mener vel at du har litt nedsegne setemuskler.
0: Nedsegne?
1: Setemuskler.
0: Er det der hva hun mener?
1: Ja, det er nok det.
0: Jeg har nok ikke fått sig i ræva, hva? Hva?
1: Ja, og Emma skriver jo det.
0: Er ræva på vei ned? Ja. Ja, du skjønner, Emma, hun følger meg sånn. Jeg ser ikke sånn, for jeg ræva bak.
1: Ja, det...
0: Det der var pina det nift. Ja.
1: Det er nok noe i det.
0: Ræva er på vei ned i landa.
1: Ja.
0: Oh, ja, det er det jo Emma mener nå. Si, Oluf, må du slutte å gå trømannskit her. Jo, pina det livsfarlig det der. Altså. Ja. Ikke for jeg slo gå etter veien.
1: Ja, hvis det blir tida går.
0: Og nå med veisalt og det her.
1: Ja.
0: Du pina det spekkeskinke på øyet mitt. Hva? Vet faen ikke, for jeg ligger på julebordet. Man kan jo gjøre noe med det her. Jeg har nå hørt om ansiktsløfting, men revløfting har jeg nå. Hva?
1: Ja, det er en viss mulighet.
0: Går det an til å løfte du?
1: Ja.
0: Kan jeg få langt opp, tror du? Kan jeg få biceps ut av du?
1: Ja, men litt arbeid så går det vel bra.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Ja, men hvor blir det der latissimusen? Ja, men jeg regner med at når du går oppover med ræva, så går du vel nedover med ansiktet. Ja.
1: Jeg farer for det, ja.
0: Vet pina det ikke, for jeg kikker ut igjen av buksesmekken. Men der har noe jeg aldri sett ut. Pika det nifte der, hva?
1: Ja, det er det.
0: Jeg tar en sånn løfting.
1: Ja, vi skal se hva vi kan gjøre.
0: Ja, kjempeflott.
1: Er det ellers noe?
0: Ja, var det ikke en punkt til på lappen her?
1: Ja, det var vel det.
0: Helt sikkert gjorde jeg ut av det. Dæmon!
1: Ja, dæmon står det.
0: Dæmon! Jeg har en dæmon i kroppen.
1: Ja, driv ut dæmon, står det.
0: Driv ut dæmon!
1: Ja, hva mener du med det?
0: Ja, hun Emma har funnet ut at jeg har en dæmon i kroppen.
1: Sier du det?
0: Ja, du er besatt av dæmon, sa hun. Men jeg skal pina det, driver han ut, klær av deg.
1: Og det gjorde du?
0: Jeg måtte jo range av meg en kveld og stilte meg opp fremfor hun, akkurat som Gud har skapt meg i landa og skinnhua. Ja. Så sier jeg til henne, Emma, sier, kan du se noen av dæmoner her? Da stirrer hun lenge på meg, så sa hun, ja, Oluf, men han er så liten at det har ingen hensikt å drive han ut.

Sån bortimot förskräva sig den kom och skulle sjå svörlig utan dig. Åh nej, sa gutten med hans borde, ge väcker vis dig. Men då fick en kinne, en arm på stål och landade som en tull med lär.

0: Du har bingo, ja, og hvem snakker jeg med?
1: Maja Austrheim fra Gjælo.
0: Hei, Maja. Kan du gi oss kontrollnummeret ditt?
1: 23042.
2: Då kan du få läsa.
1: 11 24 33 73 81.
2: Det är två räcker då.
1: Det är två räcker då.
2: Ja.
1: Då prövar jag en senare.
0: Ja, lycka till.
1: Tack.
0: Hej hej. Då spelar vi vidare. På alltså två räcker. 68.

0: Hallå, ja.
1: Ja, det är Emma uthus igen.
0: Ja, hej, hej.
1: Då är jag ska skru på lyset. 21419.
0: Då kan du läsa.
1: 7 20 50 73 85 8 21 36 56 och 67.
0: Den är grej. Gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Hej, hej. Då spelar vi tre räcker. Trettio, två, tre, två.

0: Ja, hej. Och vem ringer?
1: 21946, bristillingen från.
2: Då kan du få läsa.
1: 2 10 22 68 88, 11 30 49 56 89.
0: Den är fin, gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Hej, hej. Då spelar vi 3 räcker och nu är det 2500. Lycka till. Ni